එපදයින් රහයනා ඉලේක කල ගිානතිවන් ස්වාමීන් වහි කුරබීම රෝහන් රිවෙච්චවේගෙන්වා තෙද මගේ මින් අම්රීනා තිවන් ස්වාමීන් ගමරු ෆරුන් මා කුන්ත කලේ ගිානු නොයව තද්‍රී දෙන වඩාගන්නවා කම්ගා මල් කිතාබු ෆොතකී කොන් එච්චික්කන් වලල් ඊමානු අද ඊමාන්කමකී කොන්කමික්කම් වලාකින් එකමකු ජාල්නාහ තිවන් ස්වාමීන්ගේ ඒකන්ත ලෙබ්බීම නෝරන් නෝරෙක්කම්ගා නහදී බිහි එයින් තිවන් ස්වාමීන්ගේ තෙදමකු දක්වා මන් නශා තිවන් ස්වාමීන්ගේ තෙදමකු දෙක්කවම රුස්සෙවි අලක මින් අයිබාදිනා තිවන් ස්වාමීන්ගේ අල්තකුන් කුරේ සීරතු සල්ලල්ලාහ් අලෛහි වසල්ලම ෆී ඛෞමිහි ඛබ්ලල් බිඅසා සලාමයි සලවල්දිවි ඉතුරුකලේ ගෆානු නබී කමාගේ ෆොනු වේවනුමුගේ කුරීගා ඉතුරුකලේ ගෆානුගේ ඛෞමුගේ තිරේගා එකලේ ගෆානු උළුවි උළුවු ෆෛ නබී කමාගේ ෆොනු වේවනුමුගේ කුරීගා එකලේ ගෆානු ඛෞමුගේ තිරේගා එකලේ ගෆානු බෙවඩා ගති එවරෙන් කුරේ එම්මේ ඛුල්ගුහෙ බස්ෆුරු තෙදු අමාන ඇතරිකම් බොඩු ෆිරිහෙනුන්ගේ අබුරු ගෙල්ලි හලිවා ධාතුගේ හුතුරුහා ඛුල්ගුතකුන් දුරුකම් බොඩු බේකජොකම්ගේ මිකංකං ඉතුරුකලේ ගෆානුගේ කිබෑගා හුරි ගෞමුගේ මීහුන් කුරේ එම්මේ ඉතුරු එම්මේ අබුරු වෙරි එම්මේ මෑයි මුරුබෙච්චරියකී ඉතුරුකලේ ගෆානුන් කම්ගා විජ්ජමත් දාන් දෙනෙ අදි එවරෙන් කුරෙන් එකුළුම්ගා එම්මේ මෑකම් බොඩු අවට්ටි කම්ගා එම්මේ හෙව එම්මේ කෝෆාමරු එම්මේ බස්ෆුරු තෙදුකම් බොඩු බේකජොකම් ගාවෙස් විජ්ජමත් දාන් දෙනෙ ފަހެ އެފަދަ ހަރުކަރި ބައުމެއްގެ އެންމެން އެކަލޭ ގިފާނު މުޙައްމަދު އަމީނެވެ ނަންފުރުކިޔާ ގަތީ މައިރަސް ކެލައިގެ އެކަލޭ ގިފާނުގެ ކިބައިގައި އެކުރުބާފަވާ ޙަމްދު ލިބެނިވި ޞާލިޙު ކަންތަކާއި ހުރި ރަނގަޅު ޚުލުގު ފުޅު ތާކަޓަކައިވެ އާއެކެ އެއީ އިތުރު އެކަލޭ ގިފާނުގެ ކިބައިގައި އެހެރަ ކޯފާ މަޑުކަމާ ކެއްތެރިކަމާ ޝުކުރު ކުރެއްވުމާ ޢަދުލު ވެރިކަމާ މަޑުމޮޅިކަމާ ރައްކާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމާ ހިއްވަރުފުޅު ގަދުކަމާ ލަދުވެތިކަމާއި މިކަންކަމެއް ފަހެ ޤައުމުގެ ތެރެއިން އަދި ކިޔެއްތަމުޅި ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން ހޯދިޔަސް މިކަންކަމުގައި އެކަލޭ ގިފާނަބުރެ އަރާހުރި އަނިކަކު އެޒުމާނަކު އަދި ކިއްތަ ދުނިޔެ ފެޓުނީސުރެ ނިމިއްޖަމަށް ދާން ދެންވެސް ނުފެންނާނެވެ މީ މިކަމުގެ ވެއްޗަ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ހެކިދޭ ސާބިތު ކަމިކެ އައިކޭ އިތުރުކަލޭ ގިފާނުގެ ޢަދާވާތް ތިރިން ކުރެ އަރާހުރި ކަލޭ ގިފާނާއި އެއްފުރާ ވަރުގެ ނަޒުރުބުނު ޙާދިޘް މީނާއިކީ ޢަބްދުއްދާރު ވަންހައިގެ ޢިއްޒަތްތެރިޔެކެވެ މީނާވެސް އެކަމަށް ހެކިދިނިއެވެ މީ ޢިތުރު ކަލޭ ގިފާނު ނަބީ ކަމަށް ދަޢުވާ ކުރަވައިގެން އެކަލޭ ގިފާނުގެ ބަސްފުޅަށް މީސްތަކުން އެނބޭތީވެ މިކަން ބޮޑުވެގެން މިޔަންނަ ޙައްޖު މޫސުމުގައި ބޭރުން އަރާ މީސްތަކުންގެ ގާތުގައި އެކަލޭ ގިފާނުގެ ޚަބަރު ބުނުމަށް އެންމެން އެއްބަސްވެ އެއްގޮތަކަށް ބުނުވޭތޯ މައްކާގެ މުޝްރިކުން ސަލްޔާވެ ޢުޅުނު ދުވަހުގައި ބައެއް މީހުން އެއީ ދޮގުވެރިކޭ އެއީ ޝާއިރެކޭ އެއީ ސިޙުރުވެރިކޭ މިޒާޒާތަށް ވާހަކަ ދެކެއުނު ތާނގަޔެވެ ಏ ಮಜಿಸ್ಗಾ ನದ್ರುಬುನ್ ಹಾಲಿಸ್ ಮುನ್ಯೇ ತೇಯಿ ಅಜಾಬ್ ವಾಹ ತೈಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನು ದಾದಿ ತುಪ್ಪಳು ಇರುಸರೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತಿರೇಗಾ ಮಿಹಾತರನ್ ಎಹುನ್ನೆವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಮ್ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆ ರುಹೆ ಎಮ್ಮೆ ತೆದುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಮಾನತ್ರಿ ಎಮ್ಮೆ ಸಾಫು ಮೀಹಾ ಕಮುಗೆವೆ ದೆ ಮಿಹಾರು ಎಕಡೆ ಗಿಫಾನುಗೆ ನಿಕ್ಕುರಿಫುಳು ಗೆ ದೆಕಿಬ ನೊರವೆ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ಸುವರ್ಣುಕಂ ಕೆನಿಫಾಮೆ ಎಗೆನ್ನೆವಿ ಕಮೆ ಗೆನ್ನವಾಗಿನ್ ಉಳುವಾಂ ಫೆಟ್ಟಿವಿಮ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಯಿ ದೊಗುವೆರಿಯಕೆ ಶಾಯಿರಕೆ ಎಯಿ ಸಿಹುರುವೆರಿಯಕೆ ಕಹೀನಿಕೆ ಕೀಮ ಎಬಸ್ ತೆದುಕುರಾಣಿ ಕಾಕುಯ್ಯ ಬಲಗ ಮಾವಿಸ್ ತೆದನು ಕುರಾನಮೆ ತಿಯನೂನ್ ಎಹೆನ್ ಕೊಮೆಸ್ ಎಚ್ಚಿ ಕಿಯೇತೋ ಬಲಾಟ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಗಂಧಿ ಬುನಮೆ ಎಕಲಿಗೆ ಫಾನಕಿ ಶಾಯಿರವ್ಯಸ್ ಸಾಹಿರವ್ಯಸ್ ದೊಗುವೆರಿಯಬಿಸ್ ನೋಣೆ ರೋಮಿಂಗ್ ಎಹೆರ ಬೊಡು ಎಜ್ಜಚ್ಚರಿ ಅಂಬರಾತೂರು ಹಿರಕ್ಲು ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಕುರಿಂ ಎಕಲಿಗೆ ಫಾನ್ ಇತುರುಫುಳು ಹದ್ದವಾ ಉಳುಬ್ಬಾ ಎಸ್ವಿ ದೋಹುಗಾವಿಸ್ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಅವಸವಹ ದೆನ್ನೆವಿ ನೋನ್ ನೋನ್ ದೋಹಾಕು ಇತುರುಫುಳೈ ಹೆದ್ದೆವಿ ಕಮಿಂಗ್ ಎಂಗಿಯೆ ನೆತೆ ಮಿಹೆನ್ನೆ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನಕಿ ಏರು ಎಕಲಿ ಗಿಫಾನ ವಾದವೆರಿವೆ ಹಸ್ತವೆರಿಫಾ ಹುರಿ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ವೆರಿಯಕೆ ಹಿರಕುಲು ಬಿದಾಳುವಿ ಮೀಹುನ ದೊಗುಹೆದು ದೋಕಪ್ಪಾ ಹುರಿ ಮೀಹ ಕುಮಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಕಿಬೇಕ ದೊಗೆ ನುಹದಾನೆ ಮಿಹೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಸಹೀರ ಬುಖಾರಿಗಾವೇರು ފަހެ ކަލޭ ގިފާނުގެ ތުއްޕުޅު އިރުސުރު އެކަލޭ ގިފާނަށް އައި އިސްލާމް ދީންގެ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ޖާހިލިޔަ ޒަމާނުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަމަކުން ވަނީ ރައްކާތިރުވެ ދުރުވެގެންނެވެ އެއީ މައިރަސް ކަލާގެ އެކަން ހިންގެވި ގޮތެވެ ಅದಿ ತುಪ್ಪುಳು ಇರುಸುರೆ ಬುದ್ಧ ದಿಕ್ಕು ಒಡಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ವನಿ ಮಾಗದ ಕೋಫಾಯಕೆವೆ ದುವಾಕು ಏನ್ ಬುದಿಗೆ ಐದಕ ಬುದಿಗೆ ಮಜಿಸಿಕ ಒಡೆ ನುಗನ್ನುತ್ತೇವೆ ಏಕೆ ಗಿಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರುವ ತೇತಿಮನ್ ಕೈ ಗಿಫಾನು ಬೊಡುಫುಳು ವೀಸುರೆ ಬುದ್ಧಕ ಕೋಫಾಯ ಸ್ವೈಜೇ ಅದಿ ಲೆಂತಕ ವೆಸ್ ಕೋಫಾಯ ಸ್ವೈಜಮೇವೆ ಜಾಹಿಲಿಯ ಜಮಾನುಗ ಜುವಾನ್ ಫಿರಿಹೆನು ಕೊಂಗುಳೆ ಜಾತು ಕಮಕ ವೆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ದೆಫಾರಕ್ಕು ನೋಣಿ ಹೀಫುಳು ವೆಸ್ ನುಕುರಬಮೆ ಎ ದೆಫಾರು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ತಿಮನ್ ಕೈ ಗಿಫಾನು ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರುಬಾಫಿಯು ಏ ದಿಗಂತಕಪ್ಪವು ಎಬ್ಬಿಸ್ ನುಬಾಯಕಮೆ ಕುರೆ ಉಮಕಂ ಹೀಫ್ಲೆ ಬಿಸ್ ನುಕುರ ಬಮೆ ಏನ್ ಹುಣ್ಣವನಿಕೊಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ನಬೀಕಂ ದೇಬುಮಂತಿಮನ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನ್ ಮೈ ಕುರ ಬ್ಯಾಫಿಯ ಏ ದಿಕಮ ಕೀಚಿವನ್ ಕಲಿ ಗಿಫಾನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಬಕರಿಹು ಎಪ್ಪಾಂಗ್ ಉಳೆ ಕುಜ್ಜಕಂ ಎರ್ರೇಕು ವಿದಾಳು ಇಮೆ ಅವರೆ ಮಕ್ಕಾಯನ್ ಅರ ಜುಬಾನು ರೇ ಕುರ್ಕುರಾ ಫದಾಯನ್ ರೇ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಾಫ ಅನ್ನಾಂದೆ ಬಕರಿತ ಬಲಹಟ್ಟಾಯ ದೇರೆ ದೆಂಗುಸ್ ಪುರ್ತಮೆಯ ಲ್ಯಾಗತಿ ಆ ಕಾಯಬಂಜಿಗೆ ಥಾರೆ ಜಹ ದುಮ್ಮಾರಿ ಫುಮೆ ಉಳೆ ಗಿಯಕಾಯೆ ಎರಡು ಅಹಾರಾಂಗ್ ಎತಾಂಗ ಇಹೀಂತನ ನಿಧಿಗೆ ಹಿಜ್ಜೇವೆ ದೆಂ ಹೇರಿ ಇರುವರ ಅವಿಗೆ ಹೋಣು ಕಂಜಿಬಿಗೆನ್ನೇವೆ ಅನೆ ದೇವಸ್ ಕಂತಂ ಹಿಂಗಿ ಹಮ ಮಿವದ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡೇವೆ ಸದಾಮಾಯ ಸುಲಿವಿ ಇಸುರು ಕೈ ಗಿಫಾನು
بدوتک قربان کړه ایبه سې چې فریه نکړو وته راهب په هنې وی امید فل حرام کړو باګین نه یکه مکی یکه اونګه ما بره فال کا هینګه کم می فه می مها سیوت کی مارس کنه یکه دانګ نبی وی کلن زینت چې قربا فا سیوت کې ای ایبه کلن